0: そうもあるんですか。
1: そうね。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。ピチャーイスキー。